Ingoma ke ka Mdumazi hamsana ke naye lapha na ke umjolisi ingoma ke ethi bambolo wami kodwa ke umsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM isikhathe ke ngena ke 1 minute after bana ke 1 minute noma ke mbili mzuzu lishale ke hora lesibili 2 minutes after 2 singena ke kona ke umculo wakho uthumelela ke voice note 0638208448 before singena ke umculo wakho sibeke lapha na ke kona ke Facebook sibone nje ukuthi ke obani ke esihleli kanye nabo siyabengelela ke kuthembele ihlevila kaze uthi Mr Mtwara sisonke se sibonga kakhulu kanjalo kuna kumambana mkhonazi laphana ke emtuba ukhona ke wenqenye yohlela uthi ke ubani omunye simbona laphana ke uthi ke nami ke ngikhona laphana ke from Usiyanda Mshubo Mtungwa laphana